0: 他学者等受邀参加活动。
1: 我个人觉得这样的公开的日的这种活动非常有意义，因为我们用这对我们这个专业人士都觉得有非常多的收获。我们相信面向我们的公众也能够提高他们的知识产权意识。
2: 我谈两点建议，一是持续完善知识产权协同保护机制，打通行政监督如司法办案衔接通道，简化维权流程。第二个是常态化开展以案释法，送法进企业、进基层，帮助市场主体提前防范知识产权法律风险。
0: 最高检由2010年开启检查开放日活动，至今已举办52次，过往还曾设包括未成年人综合司法保护、民法典实施情况等主题。最高检表示，愿听取意见建议，携手各方将知识产权保护工作做得更好。凤凰卫视吉永英火北京报道。
3: 美国和伊朗官员22日在联合国大会期间通过卡塔尔进行了3小时的会谈。伊朗民众对这一次会谈期望不大，认为不太可能达成协议。
4: 有伊朗民众表示，此次美伊间接会谈不会有任何结果。
5: یعنی آمریکا باز شروع میکنه زدن ایران هم جوابشو میده نه امیدی نیست به این مثلا
6: من بعید میدونم تا زمانی که نظر مردم رو جلب نکرده باشن و نظر مردم مبنی بر این توافق نباشه اینا یه مسائل روتینی است که انجام میشه و نتیجه بخش هم نخواهد بود نظر مردم واقعا اینه که این مسئله نباید هر دفعه از گاهی متوقف بشه و مجدد دوباره تجدید قوا کنن و برگردن به این ملت مجدد تعرض داشته باشد و این جلسات هیچ کاری از پیش نخواهد بود بدون نظر ملت
4: 有民众则表示，美国在谈判过程中强加条件，拒绝让步，谈判目的只是为自己谋求利益。
5: اینا شیوه کارشون همینه، یعنی دنبال مذاکره هستن، میان میگن اون چیزی که ما میخوایم شما تو مذاکره قبول بکنید و بعد اون امتیازهایی که ما میخوایم به ما نمیدن، امتیازهایی که خودشون میخوان از ما میخوان بگیرن. ما الان نزدیک 40-50 ساله ما این مشکل رو داریم. آمریکا دیگه عادت کرده به جهان خواهد.
4: 凤凰卫视综合报道。
3: 西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯23日表示，摩洛哥已经承诺合作，防止非法移民大规模涌入休达事件再度发生。此前有消息称，23日可能再次出现大规模的移民从摩洛哥涌入西班牙在北非飞地休达的情况。西班牙加强了在休达边境的警力和军事部署。阿尔瓦雷斯表示，他正在和摩洛哥方面取得联系。摩洛哥方面又通过驻西班牙大使馆表示，双方将再度进行合作，防止此类事情再次发生。今年7月底曾出现过超过7万名非法移民从摩洛哥涌入休达事件。西班牙估计，目前仍有超过10000名非法移民滞留当地。下一节回来，海工的消息，我们待会见。
7: 平陆运河正式同航，一曲引千帆，崇山之水奔赴万顷汪洋。在中国，水可以翻山、穿岭、前行、悬空，还有一些藏在城市的脚下，看不见波光，却连接万家灯火，特别呈现山河之间另有山河。筑梦天下，星期日下午1点半，凤凰卫视资讯台。秉承农民心态，工匠精神，以实业的心态做金融，保险就是阳光，阳光保险集团。
8: With the heart, you will discover something truly unique. CGTM, see the difference.
7: 秉承农民心态，工匠精神，以实业的心态做金融。保险就是阳光。阳光保险集团。清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际。清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗， 每天7点唤醒体验长隆凤凰早班。

0: 欢迎回来。伊朗总统佩泽西奇扬周三在第81届联合国大会一般性辩论上发表讲话，对美国总统特朗普将伊朗称作恐怖分子的言论做出了强硬反驳，强调伊朗才是恐怖主义的受害者，誓言永不向美国低头或屈膝投降，并呼吁各国共同努力实现和平。
1: 佩泽西奇扬在讲话中反驳了美国总统特朗普前一天在联合国发表的言论，指伊朗并非特朗普口中的恐怖分子，而是恐怖主义的受害者。他进一步谴责美国对伊朗学校、医院、桥梁和基础设施的袭击违反国际法。佩泽西奇扬并向现场展示了多张照片，包括在开战首日遭美以暗杀的已故最高领袖哈梅内伊，以及伊朗南部米纳卜小学遇袭身亡的儿童。佩泽西奇扬开始发言后不久，场内唯一一名美国代表起身离席，走出会场。佩泽西奇扬强调，面对美国的威胁，伊朗人民只会更加团结，抵抗意志只会更加强烈。伊朗绝不会在对美战争中屈服，但仍致力于通过谈判结束冲突。
2: تاب‌آوری ایران را آزمودند و اکنون به خوبی می‌دانند که ایران را نمی‌توان با جنگ وادار به تسلیم کرد. ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است.
1: 对于美伊分歧严重的核问题，佩泽西奇扬表示，伊朗不希望拥有核武器，不会接受对民用核计划的限制。他重申，伊朗愿与地区邻国友好相处，地区问题需由地区国家在区域内解决，不能任由外部势力插手。另一方面，美国国务卿卢比奥23日表示，他认为中东问题特使威特科夫22日与伊朗外长阿拉格奇的会晤积极，但尚未取得重大突破，并称如果要与伊朗达成协议，就需要付出艰苦的努力。凤凰卫视综合报道。
0: 美伊在纽约通过中间人展开接触之际，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊周三表示，美国只有先接受伊朗提出的7项条件，否则不会恢复谈判，霍尔木兹海峡也不会重新开放。雷扎伊同时警告地区国家不要协助美国限制伊朗的航运，否则他们的航运也将无法运行。他也表示，伊朗已经为美国可能采取的新军事行动制定反击方案，并警告地区国家不要参与。
3: 据伊朗国家电视台23日报道，雷扎伊在访谈节目中表示，过去一个多月，美国不断通过巴基斯坦、卡塔尔、阿曼和伊拉克等地区国家询问伊朗恢复谈判的条件。伊朗经过内部协调并形成统一意见后，已经将7项条件形成书面文件，通过中间人转达美国。美方目前只有4至5天时间做出回应。雷扎伊表示，伊朗不会回到过去没有保障的外交模式，美国必须首先采取行动，重新取得伊朗的信任。霍尔木兹海峡也是伊朗争取自身权利的重要杠杆。雷扎伊明确表示，如果7项条件得不到接受，伊朗不会恢复谈判，海峡也不会重新开放。对于美国总统特朗普在联合国大会上的讲话，雷扎伊予以强烈批评。
4: به نظر من یکی از اشتباهات بزرگ تاریخی و حماقت آمیز ترامپ همین سخنرانی مجمع سازمان ملل بود. چرا؟ چون ایشون در قیافه یک جنایتکار شکست خورده اومد به دفاعی از خودش پرداخت. این تمام صحبت این که ما نگاه میکنیم یه اولین رئیس جمهوری است که تمام صحبتاش به هوش ایران است.
3: 雷扎伊同时认为，美国仍可能针对伊朗采取有限军事行动，以制造政治和宣传效果，包括在核设施附近采取行动，或者派遣军机飞越伊朗南部地区。他表示，即使是有限行动，伊朗也将反击，武装力量已经制定相应方案。
4: این به شدت او نیازمنده چون احساس میکنه که در انتخابات شکست خورده ولی ما همون هم ما تحمل نمیکنه ما مقابله میکنیم نیروهای مسلح ما ترشون آماده است
3: 与此同时雷扎伊向波斯湾地区国家发出警告要求有关国家不要允许美国利用他们的领空机场等设施针对伊朗采取行动也不要配合限制伊朗商业客运以及货运航班否则他们的机场也将被关闭
4: من همه الان اینجا عرض میکنم به همه کشورهای عزیز کشورهای همسایه تقاضا میکنم وارد این ماجراجویی نشید این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه میخواید با ما نباشید خیلی خوب با آمریکا هم نباشید خب بره تو صف آمریکا ما نمیذاریم همونطوری که پرواز در ایران میخواید صورت نگیره خب اونجا هم پرواز صورت نگیره جلو این ماجراجویی رو بگیرید جلو این گسترش جنگ رو بگیرید
3: 雷扎伊表示，伊朗认为当前西亚安全格局已经进入新的阶段，地区力量平衡正在发生变化。雷扎伊还透露，伊朗的军事力量正在提升，除了不断升级导弹、无人机等武器装备外，伊朗正在对一艘美国潜艇相关技术进行逆向工程，并认为这项技术未来可能具有军事和商业价值。凤凰卫视李维珍、卡姆森、德海兰报道。
0: 叙利亚过渡政府总统沙拉周三在联合国大会上发表讲话，严厉抨击以色列，称以色列的侵略行径威胁叙利亚稳定，并违背了国际社会意愿。
1: 沙拉在讲话中再次强调叙利亚国家主权问题，他表示戈兰高地将始终是叙利亚领土，并指出根据联合国安理会第497号决议，所有旨在吞并戈兰高地的法律均属无效。沙拉还重申叙利亚致力于遵守1974年的脱离接触协议，并强烈指责批评以色列的侵略行径，呼吁以色列撤军。
5: والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024 رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالاً بالأمن والاستقرار
1: 沙拉还指出，自2024年12月以来，以色列已对叙利亚实施了500多次空袭和炮击，并进行了1200次地面入侵行动，有将近300人被以军逮捕拘留。沙拉补充说，叙利亚将继续进行重建，并力争成为促进地区稳定的国际伙伴。凤凰卫视综合报道。
0: 根据两名的知情人士透露，俄罗斯总统特使德米特里耶夫将会前往美国，和美国总统特使威特科夫以及库什纳等美国政府官员进行会见，并展开新一轮会谈。那么，消息人士还表示，此行旨在跟进俄罗斯总统普京此前在克里姆林宫和美方代表举行的会晤，并延续俄美对话及促成和平的努力。德米特里耶夫的此次访美行程已经获得了普京批准，双方会谈将会在纽约联合国大会期间进行。我们再来跟进俄乌局势，俄罗斯周三白天以多波次的节奏对乌克兰首都基辅发动了大规模的无人机袭击，同时对基辅的交通枢纽、制药工厂、能源设施和互联网数据中心等展开了系统性打击。俄罗斯国防部同日表示，防空部队在过去一昼夜击落了868架乌克兰固定翼无人机和3枚的航空炸弹。